0: ngwen ba tha jin a kor phar pe su ki ki pe da du ne song ge chu ze ma shu ri hin ba chi
1: se ge na bu chu kon se zen ju ri nyen du shu ge ba sang tham da de ren ji wen bin le zen ge kur nang gen den zi wang ge la re
2: mi mi ta chi ki kon su la wa ra chu ki ji
3: mi mi bu chi ki na zu le bu chu ki ji
2: chu chu ti chi ki kon su chu zhi len ba chi
3: tu tu ke ji ji mu ti shu se lin ba qi
2: mi ti ki zhe yang xi yang zhe qi chao
3: yang zhe ren me zhe wo ren ji dian de yang zhe xi
2: zhe zhe kang xi ki